0: ينكي غير قرنو بيقي والإيمان ناسانك سميتها وسيعة النسوان وكل غابن من الشبان قمنا دوتاسان دوني بني وارو وايدوتي مي وارن غيرجان نارو غيرجان لمي بن بن جسونا بامبا جسلام بانيك نمبغ نيريون نمبا سرين ممار جموما ويلو ويوي دلا سولوي جيجن يا قوم لايوي كون نك دانا واخ با ساماي خبار سيو باغ خامن بوغ نانو باخ لو باخ نيو اب خاج بو مات كين منو كو تيري بو كو تابي تول بوروم منا لام بيو بيو كورور جي الاسلام سيرين توبا جي ولا nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batu alhaji rek alhaji muhammadul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la bawla ba ca futa tor aadana lahu jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana lahu jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehanna ma ngoy xaru mo raw sacc aadana lahu jigen garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu goor ñak jigen ñi ñepp lay chaaxan lo ci mu wétal bëgg la say say lo goor gu deggante ak momi tank yaqule ku lek aw ñamam hisab ja tekkala goor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna faati koura waxal borom metel yeen nañ tuub goor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul goor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekkanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak ladar ya wali ya mo len ñepen ton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken manu len ta lu yaq ñoma fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane قال الله تعالى ان كيدكن عظيم ان كيد الشيطان كان ضعيفا يومي ديساكو دنك غير يوننبا تي يونو دينغي تي يونو بامبا دانا لا دنك دنك تاي سا بوب اك بيب صادق بما جوخ ام نوب خمما دار دار في الازمان جامما لا ولدما فوري ساني وايا دانا لا واخ لا يونن بغور اك لا مو بانتي القران دجيكون وما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ata murona nasa bil birri lawak kuy digna warna ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al aya ma ñeke la wax waxi sheikh bamba sobla waxal lañ yoni won yonen ba ma ñeke la wax waxi sheikh bamba sobla waxal lañ yoni won yonen ba la taqrabu zina wal al muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ay nabiyyatin ma'al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'in ash-shaytani tijal tazawujan makana qurbi li ay nabiyyatin tafuz bil qurbi na'il ajanib rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu fal miwaja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fam ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul no bante bul lalé bul xolanté bul fonanté bul jaxaso kula léwul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko may ngeen and dem nirana ken dotu len meuna duggal jinana jigen da bay pet ngalou shaytané mom lay rebé gor yobul len nirani motax manala sori len té dawa daw té dekk muñ ba yalla jox la kula léw deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la délé won ci sunu maam adama ak hawa nga xamna noy jam dana la wax la dalé won ci sunu mam adama ak hawa nga xamna noy jam bel ci la ñëkkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yob suusa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama li la hadith wax ci xibaari adama adama mi imam rasulullahi lamu je yoni ci suuf ni lay te bako bur yalla di yoni adina te kon na ay jinna la denk adina jinna ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunya ay sanni te rok ba yalla ay beug bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama ki rok ba yalla ay beug bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama ليوني جبريل وميكائيل كذاك أسرافيل وأسرائيل ñu and ñew fi suuf jëmélo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tib mooti suuf ye yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeram lu ba gaña dello asamaaw tawat lu bu yalla delu yoni asraa'il mu deq suuf yeet ko mu dal dikino kérok la asraa'il yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asraa'il muy malakul mooti fa yalla nañu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ca dojja dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp ci xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaako ya ko japp enni asamaaw wan ko malaakai asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka yang koy set ci ngir dara
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations
4: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki institut franco-arabe tafsir mbake ndombe ci jital serigne mustapha jatara ñu ngi fi ci touba ndamatu forage ñoo len di nuyu di len ziar di jajeufal bu baax nak wayjuru dong yi ci sen kolouté ak senu japp ci liggey bi waye di sant ak gërëm jangale kat ci yitté ji ak pass pass bi nga xamné jurulata na leen ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jëre ngeen jëfëti institut franco-arabe tafsir mbake ndumbe ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jangé fa am nañu préscolaire waaw tela nampatal xali ci alquranul karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamne da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco-arabe tafsir mbake ndumbe bokki am nañu franco-arabe way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamne da ngeen mokal alquranul karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkol ñetti at ngeen am certificat bokki institut franco-arabe tafsir mbake ndumbe amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yitté wu mo xam bu français wala bu arabe jappandina ci barab bi bokki mbind mi nak tambalina njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do mbok yi 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 mbok yi institut franco arabe tafsir mbake ndumbe ci jital serigne mustapha jatara ñoo leen di ñaanal année scolaire jam ak xewal
5: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Bokki centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbake gaynde Fatma nek fi ci Messere borombe hôpital Cheikhoul Khadim boy dugu Messere ci sa chamoñ centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbake gaynde Fatma Bokki xey ndaw ñi seen yittal waw bala nga am xey nak bokk mi da ngay am métier kep ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci daraja bo ñewé dañ la tagat bokki yeen ñi nga xamne da ngeen am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui ñukoy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbake gaynde Fatma mën ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bokki niveau bak moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamne dañu téla baye jang ba nga baye ko ca daraja man ngeen fa defé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbake gaynde Fatma mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna ñit ay formation courte durée juroom benn waar wala fukki waar ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñëriñ ak sa njabot mbokki waw lu ci melne solaire wala installation bâtiment plomberie ya ñi nga xamne da ngeen am BFM mën ngeen fa defi BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation mbokk yi centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waaw diplôme état bi lañuy joxe mbokk yi mbind mi nak tambali na te place yi dañ koy yemalé mbokk yi mën ngeen woti ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma mbokk yi ñu ngi fi ci Messere bo rombé hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fat
6: Serigne Mbacké Madina ko da def ci bisbu sax bala angel mu jango ke bilam nak ba sepp ko
7: mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lolu ande wirgeram serigne cheikh mbacke bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotuk serigne mbacke madina gep ak mbollem njabotuk cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab Serigne Mbacké Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wad ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbacké Madina talibé Serigne Cheikh Mbacké Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitu directeur su école bi di soxna Daba Mbacké setup Serigne Mbacké Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jangale ba legui ci mbollem l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jangé ci Mbacké Bawal ak mbollem collège nekk ci Sénégal école bétem état bi reconnaître ko mu am jardin mbollem ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat seuk ñuy sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbollem wajur yi nga xamé ni ñoo am qualité ci ñoom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yene ko wël ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jangé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ño nga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna lèr di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 580 17 17 école privée franco arab Serigne Mbacké Madina nek ci wétu kër président Abdoulaye Wade ci ñitu Serigne Baye Xewel mom Serigne Mbacké Madina talibé Serigne Cheikh Mbacké Madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ño ngi néméku seni dom senu nekkine ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dong yi ngir jangal seni dom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco arab serigne mbacké madina nek ci wetu keur président abdoulaye wad touba daru tanzil ci nitul directrice bi di soxna daba mbacké setup serigne mbacké madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak xewal waye di yok ñaanal nak serigne cheikh mbacké madina khalifa cheikh mohammedul mustafa yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggéey serigne touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: Serigne Mbacké Madina ko da def ci bisbu sax bala angel mu jango ke bilam nak ba sepp ko
3: radio
8: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: fi ci Touba Ndam
8: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
9: Albel wala man chaka annal mustafa warizal qabil ila yatan dumulibai Albel wala man chaka annal mustafa warizal qabil ila yatan dumulibai الذل على من شك أن المستضعف بوريث القديم بداية دم وبداية فالمستضعف بوريث القديم بفليا وبجهده وسجاي دم وبداية فالمستضعف بوريث القديم بناريا وجمالي وجلالي دمو دباي فالمستمع ورث القديم سريا وبعلمي وبحلمي دمو دباي خستم بكون مستمع قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله خستم بكون مستمع قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله فتم بكون المستوى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الأي من رنك جار كيران مباق ورينك من مستوى أولم بمك جار أولاي يان ناقان ناقل أنت مستوى ناقان لن بكلامي بالناقل يربد لن جرفل ngir mustafa nyaagal na len di kalaani sama nyaagi ngay yaalu ma kon makulen ngir mustafa beyal na len di kalaani am ngeen ni day darami moy tuba wuhnu ma bi ku bu mun ta dam na siar nyaagen da te ngay ya ahmadum ni amadal ni annabi yawm al qiyam jantilen sunu waji way cheikh mustafa yaane ra andal dal nga xel waman garu yi yeguen yebal rabay waman ga bumbaye bo la bayi tegel fano bo la jigen yaare ni jox ay jangay kula daw nga dab kula bay nga bay ni te doono bay bo la jiri ni ak bay ay seeni bay yaani teral يعني يا رم جن ما يدرم يعني دبل يعني دبل يا جن واي يا يترا غي ماني بامبا يا رالم ما تخيل بغا بجال سالم جال غاي يا هم ترا غي واك جور غو ابا يا يال تاغ بوري بدا دم لام ماي ومن غنار ومت ولا كنري رسول يا تي دل بعد ولك دي سنت ياي يا مستوى من المستوى من المستوى يوم القيامة رانجلين بأي مداي مشين يدا جوي سيقو بامبا شوام شوزين سرونغ سرونغ يا مطلقاي مجاكة نو فيتة ريه نفدت نجر مفلوكة دي مصنجلين يا دي سباي يا تيانا قبل الإسلام نتحقق بحدا يا جنوري يا تامر تين بارمناي يا بولا قلي بولا جاري يبتار أنت الحماد لأهلنا يا أميلاي يا بولا دنجي بولا بكي يبتار يا نجم دم دنيا ما دنجا الفاولاي تعال مرجي يا كيار يا تام بي مالي قمل ستعال بي سوني بداي يا مجتبا نل مجتبا نل مجتبا يوم القيامة بوان سنجاي موزا كلام لاي مورا المستلا وان يلدرون بكجلي من لبجتاي موزا كني موهي لبطني مستقى يامون جناجك خرن بيان يجنون سباي دارن بردي يا سيو بامباي مسن ما يبران تبي دي قلل سمسن دراي نور من الآياتو موهي مسن بوستو فوتو رجال مريا سينيال آي سريال جل في من بلير الواتو بل موتاق بلبي واتنجر بلنا لتاي سريال تخمي قرقال باي خوي قيال يعتاق بلبي بالي والإيسال آي سريال لحال الجامور أكسين أكبال لحال المار لحال البمور أكجاي جاي يا منتقى من المنتقى من المنتقى يوم القيامة بقول جبريل أنت المقدم والقريبة في الوراء سعد القديم يا دبرك لدابعي جنارك ويوادا قليبة يا دبرك نزب عيب مواجن في أمتري جن في أمتري برد أن لك هنا بعوي قونا أرام يا رم دم دم لوك سدن يا مليه لدعي يا رتفان جقون كما تفايوك جاي لبيك شمس لوشون موي زاي زاي نوي تسرقن ثم قرب المستوى كانت الوايا فوق الهرب لأرقاي خطبها جاء إلى وصول لجا قمل بجالي أمقاي عن هيمي البقاي بار الوقيقة والسرية والنبع موجود يبو إلى الورايا جنواي يا إمام لام بحر النبع سنولين جدي يا إمام تي كلا تدي توي كلا من دي يا مرتجع من مرتجع من مرتجع يوم القيامة إلى يا كاران النزاي كل عمد يا كل أمر يا كل يعك جاي كل أمر يا ين ما لا قبض جاي يا من يقول كل فل فل بجايكم كل أمر يا ين ما لا قبض جاي واجو تبعنا دعين تبدو تنصاب كل يد جاب كاتدو دو كاستي بلاي كل قصب صاب دعين صاب دو تنصاب سوزم وارجن أرجوري تبلي عاي يلا نزوب يلا نصب يا مصطفى سوزم جلجل أري ما مام تبلا عاي كل عم بير كل نحط جاي يلا نام يا عم بير با يا قري يا عم نجاي يا نام بدر يا عم نمر يا عم نمر يا ياري يا بين الجلال ونبي عاي يا مصطفى من سنة ما كذي تلي عاد بتبلي عاد بچا بال ہے ز زمانے بھائی بھائی مصرا من تن کوتی دی بلیات نکا بلیات بچا بال چوک تے نہ جائے سیوا نہ چاو نہ جو وال نہ جتے سی کو مے مصار سے دی تو گورا او دی تو تو کائی سیوا نہ چاو نہ جو چاو نہ جتے سی کو مے مصار دے دی تو گورا دی تو تو کائی سیوا نہ چاو نہ جو چاو نہ جتے سی Kau main musar sebegini buat aku tu tu tak. Doa kita kau hilir sebelum nanti dek. Sekali aja nampung buat sebegini dah. Tak boleh sih kau melulu. Membole pas dengar sih kena jadi. Tolong dek. Macam suara kamu. Tahu. Sebab tu aja nampung buat sebegini dah. Sekali aja nampung buat sebegini dah. Doa kita kau hilir sebelum nanti dek. Sekar diye kina bong se dute on me jai aya ta khud bul wara ya mustafa daya ka rabb ko lo yake ilm na jai wa ala ke umre devi saman ka buna ya da murdi se ar je ke jo gai dai wa kar wa wa mustafa bom kai kar dai ma ka ya al me mustafa do mod dai way kabala way mustafa bam kay kabala ma kay al mustafa do mod bay muza qadim al mustafa ma beti way mira mustafa ko gelul moy say gay ya mustafa nil murtala nil murtala abiri la wari al qadim kudon sabay ya rabbi salli ala nabi muhammadin mali وقديمك وقاربي يا رب صل على نبي محمد مالح وقديمك وقاربي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تغليم إنما الأحمال باليد واليد تبارك بالسلام الحمد لله قديم الباقي في الأرلين صبقي والتباقي الحمد لله قديم الباقي في الأرلين صبقي والتباقي وهو أي لا يموت أبدا وهو الرحيم ليبقي قدام قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمان قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمان وبعد موسى إذا مدى المرسيال يا مصطفى مكي زائب الرجال وبعد موسى إذا مدى المرسيال

0: ليجيل سبرام بام غرام قيرا قدين والي سين جروم يوم يقوم قرن بي تبلن جنة النعيم تاند فاكسي فدوم ونتي يا يرسين دوم تجيل دوغل واخر نبي ريل وان تجيل نجيوي جوخنا نجيني لدوي واجل سوم دالي يامي كاري خرن بي نوبر جيل نكيا إلين يالا غرام نراغ لمين يانين غرام نراغ نيانين أقول لفاوي قرن بي أغمور سيناغ لنبيا أكتابين أغلو ليا جيني أغ ملاكي غرن نيوغ واخر نبي يارل سبون نكترم فنان ديجن تكاو سراغ جنان نوتل تليك نكتنام جاجو دوان غخر نبي الحمد لله إنك عند شنط رب العالمين دوما دي باي كيدو كنين منا دي فرو آخر نبي يومي لدي المستوى بلفات ام دي مستوى دومي باي مستوى نيو ام بودي قرنبي منا قليفة القديم فين بلاس منا دوم تأمنا قم قم اميكو منا مسلوى آخر نبي نوپے گورک تلال نجور لمو مسالو مکہ جور کلا می جخلی شمور تم مستگان تول خرنو بی تابار یا لامینتا یا دون نجول امینتا توب آدسون مدینتا یا ویرو تیم واخرنو بی یا نیخ ویتا نیخ تاس گیر خرنو بی امو چی ماس دلت فی ویسو باس یا ولنجیب بالخرنو بی rayo ngani alwa ya koyor ya tegi turbi daw basar ginaru gorok fago par rawan teul ji xarnu bi mbolem si xarnu akibar ya tax ñu tabbi ji saxar di wacce tuba ngan ji gar no pal nga gaay xarnu bi probi ne ya ngay wala ngaan nuy nani kaw sara ginaan dootu nu tapa di si an jaajef defar nga xarnu bi juma ji nak ya ko taxawal ya temu nax say ne yaral nalamu yallan ko matali amin warna karnu bi yawla sulayman khamalon carrière ba do jafa desoon juma ji beet tabaxon mom ngay defal wa karnu bi daoud bambale misal baytil muqaddis naal wuji borom ba kamal taba defal ka karnu bi ndom may ganeel yewon chamam yey sati ko ki ak ndam bo ala nga ko ganeeli dam rango amo ci xalne bi muridi joxna lay iday tuba abi joxna lay miday sultan nga boole ko miday ya aman tagat xani bi yalla ya aman tagat xani bi joxna lay iday tuba abi joxna lay miday sultan nga boole ko miday ya aman tagat xani bi yalla ngay murum murid yalla bu ay murum nerit bi aqi qadil murid la yalla na atal xarnu bi alaw shol fadl azim kuma ingane el defile fallilu moy valu lamin turami do ina xarnu bi moy do am shamsin wa qamar mbake nguso abatin kajar mo anam yari en ngor moy bamba te ci xarnu bi siditi bayam la yorat li yara ko sa nga dere ya ndey yari khair mun sinat mo am bu adi xarnu bi mo aynu awale bislam finin bu alam sharifi mo ci gan done wa sayni wala san ma qadam ci xarnu bi maghlab jayi ko am yara hadlu li ci melam nurna baay mana dom amna kete xanu bi demna ba makam dili gay agni shaare ngandi baay tendi wul alal di jay nawle am amul ci xanu bi tali fi baay may wayam mo don duzi xam xamam mo an an ci geyu ikama mana musal wa xarnu bi yalla nu am limi mebet ci nun ma am limi mebet ñu am ay seet yu gën ci mu alam xarnu bi nam tag nak ahmadul lamin mu am lañu may seral mason xarba akla fi ese bané guun bay ba akulem ci xarnu bi batin ba jaaxal na kajor mu atax ñu far ko dem ci bi bu a gisé mu ngi bangeer nako ilu mat ci xarnu bi fajaajo mo jega na gaaw lu wax borom mu ne waaw day faldi faale julu gaaw man na ragal ci xarnu bi day way te jangul won arab te man da xiyam du ci suruf mu aman arab te man olaw jamal na mbolem xarnu bi famna ci baam yan budis kenul borom muti kroti moy dag fess mu amana mandal xarnu bi sañ sañ balal donne ci mom jagle ga wessuno juddom mbeur mako suru dalilum meram xajul ci xarnu bi rijali xamnañ dara ya am bune jalañ ñu sabu ji am neurem neurem zabi ba am ra amal kwarna xarnu bi rijali xamnañ dara jam suñe jalañ ñu sabu jam neurem neurem زاد بام راه عمل قبرنا خرنو بي يلا انك ماي بوتي اليمين فغل كم بوالا ماينون كودي غنيان لين حمين نخ يلا نات الخرنو بي مي ما قال تيلين بزير ضني بزير والنسير كودي ارنان لك بزو بقيف دمارت خرنو بي مام جلال تيام جمال تخار كنم بلير كمال تباري قم قم قلال بوري كبي جخار بي تار بچي يو تار بچي يو زول كريم بابور افكار افكار دوم جيجي نيو تاقوك ساقو ميك بسيرون خرنو بي تاق رام دال دراو فوري دان في اكاراو مسلا جار جفين داو مصطفى آلي خرنو بي شوبن انجرم تسو كوكران نلويف مواراو نقالو نوامالف شاكاين تي خرنو بي المدراء على جاغو ميرم انا لانغو نور ولايا لساغو دانم امول جي خرنو بي درو شتير القران مبام جولي كجانغ نيان يوي لا باخو دي كو نيان ماي لب جي خرنو بي يالنا بي صاح با دغ مام نك بتول نم احمد مام تا دون بوات يون تدام نخ يالا نات الخرنو بي الله مو جانو اي مو جاب دوم دف كن باي ني بوك بنم تاغاي عبدو دي بام خرنو بي bu agi sia moy samanaay cheikh bamba ñoo ñu roob jotaay ñu roo yaram ñu roo saay ñu roo de ci xarnu bi ñu roo doxiin ñu roo waxiin ñu roo melok jëm ak doxiin bu ye nga waadalu keneen bamba ñaar ci xarnu bi moddi walax ñaanu jinaan ku andu xol ba ci kañaan kañaanu ci ebbe jena daan baay ma leel xarnu bi moddi walax ñaanu jinaan bu en ka xol nak ba ci kañaan kañaanu ci ebbe jena daan baay ma leel xarnu bi modon tap gawan ci mom modon njamba ar gi ci mom sen baye sedele ji kom chedu ko li ci xarnu bi batin barawna sayam de ga so pe biram bir ma ca baye ni biram moyar jaloore xarnu bi yalla nga doli ay murid ti ala raw pexe marid ti ala mujri farid ba tolne ga ay xarnu bi nan nya nak yalla mi samat bu may serigne abdou chamat te may serigne abdullah doye de wa xarnu bi ci bo di xulu falil sey mag bi tuddiyen yalla bu seeni barkenen ndax yalla naatal xarnu bi tioko abdul qadir fi sha'ir batin bi jay bay tayri bam farri jirim xarnu bi te yalla ibrahim mom deub xar sun borom ba jot ci bodi turandom ndax yalla naatal xarnu bi mbolam ñu doni shalihin ci soow jant ak fenen yalla saabu seen jant bu di wa xarnu bi dunuk soibu gaat alal ju bari ja gam dara jaal yalla ko sheikh bam misal ki sunu soyu xarni bi tamayno barke ak li la atesol ngam ci murtala boko soop mune xara aaji ati ji xarni bi te mbole ni tawakki jaat gore jigen ci ben ba ndax yalla sun xarminat amin wa na xarnu bi mbole mi sayqi bam am yalla ñu gën ci oku gam kon day ñu bokk amindam te am ngam ci xarnu bi musa akami sen yarakan mo len di ñaan di len dagaan tay sante tay tagga kanya ndax yalla naadal xarnu bi way kati sun yabone qin ma wardi qadimul qadim damay murid di jam di dom te gana bon ci xarnu bi ngir abdou mbakem soxna mbay ak mare mi ñepp ngoy mo yaay baayi sama ndey ma dambe ci xarnu bi saynu mbakem soxna yaay ak mare mi ngendi baay moy baay baay sama yaay ma dambe ci xarnu bi ma lebu naale lakleen waxna wala bakal len waxna arab ngir bangen xam bamba yen wa xarnu bi wayna ko saru ramal an mi yalla wacc alquran ndax beug le pulu ma ñaan yalla debal ko xarnu bi julil nak ci ganji adna am tene ko le pulu ñaan gewel bu jaxle wala ñaan ndax yalla na dal xarnu bi ci sakuna mbale muriti deglu len mayele kibir sek antabulen alawyen lemay nalaw nalaw du temayete kemay galam galam du temote amana koy nalaw nalaw lungire wande budebe yete dutu yandor bolen de fatte yalla ak dogali ak ate ak sang sang bi ak bugali katan gu and ak choberem chele jof lo yes mo xew mi neef manul sañul leuf dogal ba am deel kalo gi xew xew ngir ko ngisul warna la ko gi xew xew tayalla da ga gis ba xam la wi jaf la khaji khaji bur bil aqalayf ko gana khaji gane na tom yu ko jere be ba gane je ti sam yu tay allah ka qarid bale musibal ngi darajal ko mbate muy kuni bal la yalla jo qarid be ci maqama kiamun ko jef na tulay koy khayma ke balala wolu ba joxle biri nga mu ñaram bi aw ci tanki beriya la nablawannakum lishabirina asibana asli kasibin mom lañ waxon yo neni ak labdari aqud biye wali lutani wa qala qudb lawli al makiu radiyallahu an yul makiu mabiladisin abala abaida binu batibtila فازما تبرتبا وازما بيتلتبا اهل البلاء ليس لهم مشان وليس انسرهم لهم ديوان دبل ما واخلا لا دالون يونين يا اكساب يا وليا قجم يا شو خال مين بيري امون سي باون بيروم سيرين غاوان ويف سي باتين سياتل بروم مين غي نان ايوبا ساخ يا كا داك تشو ديوان ناي كوبا tete o ko sante di waxalam du motax bayala nako ni mal abdu siatal madan yal madan ci ken ñu boole ko gayne yew ko ci ken gayne far di mariara ma muy re ñu far ko jangal sara bi yey waré yahya na to mbi dutu am ci senegal non ya ka japp xar jamam jaari gal muy bëgg wax yalla yebal jibilu ne ko sene eh do don marsul شو خالمي مام سن ابراهيم بام لاتام قليل نك عليم نوري مي گيل نين كي موي باي فيل با يال رند لوك اسماعيل مي دال تالك بنو نامروس داف كو تي بير يالا صلو سلام سو شاد الما يانن بي نا يا غوبا گومبا نا دي بالام تو نيب نلا سي موي رونغون گنا بيو دبا شانغو اوم جيكي ساكو ايا زبا sho xalame nak yusuf ak bokam ya dialo xalam kasom bi ak tumami sho xalame yusuf ak bokam ya dialo xalam kasom ba ak tumami ya do toral kul ilahi nazi do yakh yakh di ngir fexem qanasi natim jille yak ay maqama mbami ci fiñatif bisib qiyama nato de kerkera lawliyay kuwedila ak ko xelen bi ay mas nañu ko genné mu dem bana jaran ñi di ko sanni do tan ande jabaran non ya genné makka ngir bañ diiné bi ila bi ila madina fana na ci mkhunti fana ci ay doj andak ababaka lu nek muy daj fañ nañ ko tabal ko ci biir sarwan jox nañ ko toketé ko de kiman karak la yalla wacce saru nasi ak falaxi mocce ko xeyru nasi bisit karak la yalla daal kebar ya kadilam lo doyna titar dunya qanaari modu seynul mu'minin wajanatul kafir ñiñu adu imane dogal bu am yalla ko def te xamna du ay diiw sho garamul garamna siatal masaba ya ganaw yonen ba warif ko ko xamul betin ba amna ci bir yo xamna nak lamiñ du kalaal amna ci bir yo xamna des na ko misal fa wajabalim shaku ama asajara wa ayadna fi matal fi dara ndax ko xamul ya aram mu dalu ko war ko xam aram na seedun wor labsar gana aw rasulullah ak sadiqu la ngi ande usman dalu jam faaro ray nañ ko tuuma nañ ko japp marwan moso akibire deglu en yen gawan gaw nañ karga 40 yawman watas atali do na fecci warma ken musay nang nay re abdul kha abdullahi dañ ko salaf dok bobo worna lay yomal jamal togn nañ batum day jor bi bisba jade ñu tej batum chamoy bo muhammadul ababakar sadiq reyn wajar na ba aju nek yo reyn nañ ko wat ko san ci santare taxan jabal ko boole ko ki meru ali aydara kadon jamba ajo abul wasein wala san ya akar ya baña me reyn nañ ko ciri ko bo ngir wedd yalla gaay ro ko bo fe fami julé fajar limnal mal jam bacci gobar bert ko dal likoy jam siatal wasay yawma asara lan kala ciri karbala non ya ngor bo bi ganabi deena lami wana si ahlamu lazina si hada asan no anam yo dan ko toke mu dali vaado soxna za ka soke nyoto ga za adiq dialu toke baakhir nyoto ga seyni e bi dine tayir shatu rasulullahi muza al kazim gane bu ko am gor ci domi azim tal nangi ne ba ca kam ca baghdad te nyen jaat ba do men lagrat yango ba do wayna daawud ko ka arem natu asal moy waade fukiyata giru am la am ci ben aw bu leer yere te musagen ci adal anas ba ayli ma am maliki do am khalle ngel mi takli shaliki te nyen ge at ci kasom la faato mbar ma ka julle wutu fo faatu xana xamu alaaji sofi ay mbar door nañ ko waxtu takko sa an junni yar mutaawedi gaay far ko rendi jann ci daagle ta amo ne yendi xana xamu nak jahfara do am hiya te ñu ngi far ko rendi jengi hiya ne mu teje dem mu tawakkil bayam mazeb ko ojis rey ka do ni gaayam ken mustayin nañ re abdul khairi ak muntaqa ak mustayin ak nadir deg leena ter da ciere mboolem ponto togg be deex soti ñu olem geet yow abbas borom daara yawon ci mesere te ñan gi ab far ko re ci besere borom juma ji won ci fakkani te ñan ko faaf ko ren toj bun ya mansour seyfudin mo am nañu geene on mu di ambassin ci adal makkañ dakke ci rewi sori yow mu joge mesere daw balas kenderi ñot ke far ko japp tej ko fofa ki alaxtu mu adefu an qalila ndi am qolaba awidu an rasul ñoom lañu def ni kenn warte wolu zo xaleme cheikh sari ak sareen kraame nañ leen natuli en zahreen cho xaleme borom yeen ti ngeer yo do ci ku daj lam daj on ci bari yo ahmad an baril maraw ci ngeer ya ñeen ti yeng lay defon ci yeel ya daanañ ko ciow nak ti mir yar suba ngon ke mu sewi adi yalla mustama yon wayaxtimul qur'an kulli yawmi ma qiyami mudi musami kelle sakma muttazim khayfatu burba ka tegli on taxul mu yaatu ba muttazim faatu on ñu khayfal waase mo yasar at kaso ami du ore farsa sho xale me kasab abu hanifa an ma abu jafar de beb khalifa kando xala atal sayyidul mukhtar ki mir yar li da añe kare te wira kenyu bi alam do da de bu nafila do ore werde ويختم القران كل يوم ما قيامي مدي مسامي تيلا صاحب فاتو ورنا بغداد في يوم الجمعه لوارتي اجار شو خالمي نك في نيل امام مالكي غير وخي هارون رسيد المالكي كون غاندخ مالك ام الكرام اتخمنا درجل الان ملام شاتل بير امامينا اك مام هنا تخمنا نيو دغو غنك هارون دكو يلام بخمني غاني ديو muray ko dali xeyde ab khalifa su ngeen gamuli yeen muriti gaan ngeen dali yertere ayatul ayam te xamna tayji ibnu karak faraise biriyam on dana ma atisaasi lañu defo na gaay gamon yonen bi misal mi warna afi enji gaay bamba waya faraise non na guru senegal ñi ñi fetal ñi ñu dugal ci seen gaal ñi genn gadda ay farde mba faatu ñi joxe sen gan ay ndax ñi yaatu famna ñu saamuri ci riir soose yobu gabon boole ko abraham asise taala ka pour bañu lekay mbulaaje dem ka ci biir rek laaw la ma faraaje ño gene lem de julbe riiw ñu aro ray makki du am ja jallu bu datu aro ño delu ray almaami abdu bukar ahmad sheikhu japp abdu khadir japp rakam almaami ali bukar yobu gabon du am jan ka puutar ño gene albur ek samba ceraw fugra sen penku neen ma waaw wuy ka jor ibina kon ci baawan ño len togal xey taawal ti waawan raatale duami bo rewon fa salum raatale siin ganna taxaw ne maalum shari ci wan digante waalon jaamur yu jappali en ken debatul ak jaamur ayna serign makka abraham qali ño kana tias kam waawan kuy xali setu maktaar ni meni senjon ko ki ahmad wa amina tan yo kasanki nan ji ama daddu aduna ak boram gi ka xamne wajay way ayam gi duniya ay ci su gay jëm ci yalla kay ajene e fari yedd yalla ku wedd se nak ahmadul mbeki yu bam la adon muhammadul mbeki yu non ye gi ene gi mbake bari sandram ya an ko na andar ngay jari mu jari ndar muy bëgga melne daaram yu daal di ko jaarax nag mu dem Dakaru soo xale me it yaari guyi Dakaram ba dégg wax ji mbar meex nga waaru ja chakartu chaalika al mabita wa chaalika al amira wa sabuta tarat ila jaadi bil armai nafsi waraakin sabba an al maai noon yaa gene foofee yóbbu galwaa mu sax juróomi aar dam ca galwaa dem na kun aakiri ba dem maayomba te musta yox yox ba del sa cuubaa kano fetal ak karawaa sa jeesi di jee sariñ cuubaa di way ci neesi mu ñëw njob kar ci booleg mbaaxaan ci kawi tuma lépp doon caaxaan ngal doole bàmba du morom kàccoor gaaxi dukal kenn du ko per ngal mboccoor yan bañaan xut bi ak lab daal yi ci aate niñ ko moo ko raw gaañe dëngañ di wéy tawatul balaaya suurutul xiwaañi laam ci laaya sëriñ si naaxi lañu bàmbay kéemil bari yëpp suq lañu bàmbay kaabal man sekke bi saadi jabal yi jaribu wamani jare bu aab yi taqaru bi xandeeru kub dërëm akub diina aaru ñooyam fa daam te du maa dayna aaru bàmba akumal mooy done la soolu moo ñeme mooy kenn ku yacci mbooloo faxiilaru buru jil ka alvin waru baal min qiimatan kawfin muhammadun fardun ya booxa tasniyaa wa baaxa jamano udaay maqniyaa sëriñ bi cam soo ja qiyaas mu yees ko te moom palaas bu ko wëtal mu fiyees ko sëriñ bi ëllëg ci desem la ñeddal cheexante moo tax nu oon yi far ko randal kundanu sayir wala ñedd beetin sayir balaa maa taxu am beetin ku yóbbu di xiima kamar saax mbaami na nga guddee mbaari fetaluñ taamu jaaraama maam si xante yaa gëm bàmba yaa taaru yaa tabe tëgëm yonneen bi yaa ca kabab si mbir ci seenoos kan jëbbal sëriñ tuubaa nuruwulaa kenn gëm yàlla gëm yonneen bi gëm sëriñ bi moo tax gëm dogal bi àttan yan ba gëmu ndogal teaw ndigal fugdaas nii la sëriñ bi de baraw faraañse seen bu rëy bi diis na mboolem Sénégal te tawatoo kalaame woo nihma rijal fa rajulu rajulu man yasiru bi baliyatin wa niamin ajadu bi chabrun jamin bakke yaa wakkiiloo yaa woo rabul arsimaala wooru natiirey booleg bari jalaare ànd gudu tànkala mbadi loore yaa bi demoo nag ku na akiriegi kongo fekki sëriñ tuubaa ne leen ma goongo yaa bari ay ndam ca bari jaloore yaa dem romb géegi romb toore yaa ji umraa dem minan dem arafaa yaa dem safaa ak marwate ak mazalibaa chaarif yi maditun munawaraa mu ne fulaa gàkkal araam nga sawaro ahmadu njaay ma yoro ibrahima yàll na xamal maqaama ibrahima romb nga leen ak tàggoo nañog sunuoba chaar nañ tay ba siaare tuubaa ajaal ak baro matal tembanti bàmba samba yaqoosam koom fappab yo nga ba rasulu dey yot ko sëriñ tuubaa damul wa leey salaam lu wa ŋaññi ci wàllu yàlla feet nga pala santaltewulu yàlla yow la faransé tannati maarabu ngir xam ne man nga xawsu man nga xutbu yow la faransé teg nati maarabu ngir xam ne man nga xawsu man nga xutbu yoonu murut seen bége seenu raaya sab des lañu xëccoo baa mi daaya sa mboor la gaa yi xañtu fii ba gannaar ndekk nga ñu ñu tudde Sidi Mukhtaar yaa jëkkaañ màkka ci yoonu bàmba yaay sànt yoon ci yoonu seyxi bàmba lu nekk yaa ko jëkk am ci soodaan yaa ni mosal dinu mosal cay daan yaay ni ma lu réew mii ci anmu bekkoor yaa da defal baa doole ñu fi buuru jiri mi ak miskini ak ñi baayoo ak mosu ko ti waañam nga waayoo amaana kuy ndokki wi tax baaraam ba te xam ne yaa sanal ndeyam baayam ba mu ne fulaa gotte fara jëf yi mu ne fulaa soxla basuul sa ndam yi yaa wara sant yàlla ak yonneen bi ngir foo taxaw rango nga ne li bàmba bàmba takkal na la midaayi baatin amal koy tekki kudil borom kun mborom sëriñ tuubaa mu ne su ko daan ma ngay takkeen dombaam ci pii diiwaan maamanta njaay wàcc na am na yaaram amilimaan galliwulu ci maaram yaaram du gam-gam loo sagan mbaa xaadam walaayi waaji nekk xam na maasam taxawlu naa lii doyna gaayu baax yu waaju ko dégg waramuñ balaa yi tawaramuñ natti ak bekkoor bi tawaramuñ bonboni ak bakkaar bi ilaayi tuubta tawbata nasoaa min kulima faaltuu xabiya bulu kana xalaata ñi parnoose danaa way wayu defal waa suusi asana laahu min aseytaane wa kullu asinin min aljiraani wa min tabasuqi min takkaburi wamin taawudi wamin tanasuri seitana dimbar mu legeru khare to abdi abdagam di gonlo fi ewale khana yegona ci alquran li yalla wax in siyatina la yawuna illa nafiqiyani doktoram da jamono jangal inshallah qulusina amanu buñu deme touba nuro wa touba te buñu yekire mi malay ko ba wane serigne touba nak mu lesu ko nak mu lesu ko jomal ko tawlo de ter tabarakallah awna le botem ya ci ahmed al mamuna agrakam ya ci am singina ahmed fati toure yal nañ ko toure rek mayu de wa toure te bamba bol ni ci goru diwan te fa borom ga awan mu del ci gawan te yalla watu mbuko to ñoro je bulu ba sego futa toro kaldi bamba talun ci rewmi yalla ko sey de kelifar ci rewmi te dem gi yalla dole kuy maqama ak ngeram kero bi ci qiyamam amin amin wa sallallahu ala nabi won walaw محمد والي وسابي وكل من كمله في سبيل ورلي الله عن القديم مع التلامسات بالمقدوم ووأب الله بإن موسى عندك سرين توبا عنك تتقب بوسى ووأب الله بإن موسى عندك سرين توبا تقب بوسى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى علي وزابه وسلم تسليما جاك ور عبدنا سلام بلا ور بغلا نخ باور لك دليم نار جاك ور عبدنا سلام بلا ور بغلا نخ باور لك دليم نار kumu andal lu yag yag dalay war jaka ko war nak murusbade di setiter jaka war aduna salam barla war bagla nak bawar la kadlim nar kumu andal lu yag yag dalay war jaka ko war murusbade di setiter kumu andal lu yag yag dalay war jakko war murus bade di setite war nañu xamne ñoola appelé katan appelé yefte seeni bir app sey bir warna ay wali yo kibor wari kangam wari badolo war geet wari efer warna ferawna angitam ñi labalen baru khalsum sanklen bañu yermar wan qaruna ak kerem nga ci bir suuf kada da wax ci sharula amegi jur warna namrud masanni won sunu ma bibre ci bir nari yo karende ci kever te borom ngel won ba masona wute xex ak borom araski di khair warga za qani ramazati limada magamu ya janam ci adre ni far adina gene abraham yu ko topon lu ko dal makka nyaila abraham dawa daji sigineren janawi ababil chani vobe banye pujende dañu xer moy ki beguna mabka baga ngir yab kilifa makka yalla dalika way far warna bal am ci gor yalla la bokon war kañi hoy bawray madon mbeur jappalat jor mi jaxalon nasran bi ma nga def to de xele ñako da adar ta ka jor ak bawal la dambale won fi de da melteñ da teki welle ci geegar nak da mel samba law be war ko tiwaam ta da mel samba yaay faala nga def ndar adina genne alburee ku njobotam war ko muy dox ci walu penku ba defar yeer jor ni ela ñoko yobu ba jangeen dal ka fay war moy tuba bina am xar bëkk demb la jot beles mi fi doonon député rew mi war ka war ñaka daawar ta da falli falli waaju ko neexul di ko ma andang di seef di meer di borom dar li ma am ben wala bu ñuul musu ko am di ci nguru faranse mo ami titer yar yoni wacce waxum da karu mata waro ci kepp kuy waru ci biir wala yon jami burtu wala bi akse di kuñ woyé ci faranse ministre ndaka mu jëm ndaka aru seen kaneju kéalong ya misi ak tambour kéro gornor ci xadem yala bokkon bu kay yad deñ ko ko bi ni leatar ciara dali wax kar ci jital diko ma jël dilen kuma adama ngay ser mu taxaw tem tay kuma ni ci jésem neju ko na aru gor yewu ris gor o bi sey kapraarem kero ak de seen class ak monsieur ñepp ko ci wër mi ngi na lar monsieur l'épaule mu ngi na len gardé wu couche europe ana amar yi ko ñaare nak jëmam ji kën sañu ko gis dañu ko aber ci biir wago ñu ka dar ñeena de nak ñi ne wap na ñi na du ko de wap li dañi pëti war ci bali sen mu jëm gi la baye dunya mu no ma nak dina akbar bala ma war te bu don soxna te mi xey baye baatam te bu don doxit dina fi deg luma mar mar luma liw liw ci don bala ante di melni buma sangoti ma ko banke ne len bir suma don lab ci la gi geej mu di galit duma labantina fi deg sama kër kër gaay jaay ay gi dem bu yena ko lekkol gaay juuf bo fete o xibe kay mar tay na ngeen xim ñu lekk ñoom ñi xifoon je benene ñi xim ñeen ay kër kër ku bare ak mu am nak ku dul sëriñ bi bi tuba da nga nar meelu bu wa bi lepp sey yi mbeur ba ñu lewtu o garam ba sanje da ko mbass mu ne le pi lo xom fi su ne ko yaatal ba ñu songo da ko jalaax mu ne janjang mu ne kom khat mushaf ci kol yi raw nar te na ngeen xamne nguur gudul gu bara maras shaul fenn yag yag ji khayfar sho bagge na nguur gudul toxo te ba okhra na nga def jaamu yalla far mu di ci bir sho bagge jaamu yalla it na nga ragne farata ak sunna dooro jaamu ci mi ngeer farata ak sunna it ku len ba ga ragne na saxo gu aju xam ju xam mi ju labi
1: jerejeuf serigne mamma ndjay leg na dañ barkelu ab laaj rek da laaj ba xam nga sen yenen wala xam ni neex yo xam ni serigne moussa ka moko way wala desse woko
0: waaw amna yeen yi dess waye lima la ci won rek day am yo xam ni mag ni yeen ak wi am ni ñoxoy damay di motli moko na ko yakoy day dama ko retraté ko ci sa mo ci nak
1: mom dal yow yalla dogal na sa kaddu dal neex na ñu bare bari kon dal yeneen wala fali ci dess rek sa bo xamanteni nopi na rek bëgg nañu sa jassaw sa koor bëgg nañu sa muqaddimat bëgg nañu yeneen ak yeneen dal waaw manana dal mu dem ci dam ti am sa so xani dal murti ñono koy sese ñu bëgg dal lo ci ki rek nga di ko top dara inshallah
0: waaw bo ci sax ma di ci sonu legi ci wala fi danaka suma yobone yow ci nga bok ndax ni nga ko bëgge motax tuddu bo sa bo la gisé rek joxal la ben bo xani bi jox ma la ko demb dala ju ndax serigne musa mi nga xane moko defit mom ciom dana ma xane ma sey wax dal rek ci way yi mom
2: albel wara man chak annal mustafa waris al qabil ilayatan dumudibai albel wara man chak annal mustafa waris al qadim ilayatan dumudibai albel wara man chak annal mustafa وارث القديم هداية دمو دبي فالمجتمع وارث القديم بفليا وبجهده وسجاي دمو دبي فالمجتمع وارث القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمو دبي فالمجتمع ورث القديم سريا وبعلمه وبحلمه دمو دبي فزتم بكون مجتمع قد جاركم مع اهلي يا اهل الله فزتم بكون مجتمع قد جاركم مع اهلي يا اهل الله فزتم بكون المستوى قد جاركم مع اهلي يا اهل الاي يا المان كجور كيدان مباق ورينك من مستوى ولم بمك جار والاي يا نياخان نياخو لنزيغ مستوى نياخان لن بكلامي بنياخي داي يربت بدين جرفل ngir mustafa ñaagal na leen di kalaani sama ñaagi ngaay yaalu maakol makku leen ngir mustafa beelaan na leen di kalaani am ngeen mi daay daaraami mooy cuuba wuxnu maadi kubu muntadam na siaare ñaageen naate ngaay يا احمد بن محمد المؤمن يوم القيام جنت لين فنواج واي يا مصطفى يا نيخ اندل دل نخل ومن جروي بي بوين جبل رباي ومن قدوم بي بوالا فاي تجل فنوك بوالا جيجين يا رين جوك اي شانلاي كلا داونا داب كلا فاي نفاي تدوانو فاي بوالا بجرين يهد باي يا سيالي باي يعني ترل يعني يرم جنو ماي ترم يعني جبل يعني جبل يا جنو هاي يا ترى غي ماني بامبا يا رالن ما تخيل بغبا جال سالم جال هاي يا هم ترى غي واكا جورا غوا با يا يار تاك بوري بدا دم لام هاي ومن جنار وما طول كندر يا رسول يا تي درو با دوله دي سند ياي يا مصطفى للمصطفى للمصطفى يوم القيامة رانجلين بأي مداي مسكين يا داجوي سيخ بامبتي ومسجن فرونغ سيرونغ يا مطلقاي مجاكة لو فيت تريم يفدد نجر مفلوكة بيا مصنجلين يا ذي سباي يا تيانا قبل الإسلام نتحقق بحدا يا جنوري يا تامر سين بارمناي يا بوالا قلي بوالا شاري يفتر انت الحماد لأهلنا يا أميلاي يا بوالا دنجي بوالا بوكي يفتر يا ناك بدم دنيا ما دون الفاولاي تعال مرجي يا كيار يا تامر فاي ما لي قمل سبتال فاي سوني بداي يا مجتبا للمجتبا للمجتبا يوم القيامة بوان سيني جاي موزا كلام لاي مونا المستلع وان يزدرون بكجلي من لب جتاي موزا كني مهلا بطني مستقع يا عمام جناجك خرم دين يجمون سباي دارن مرجي يا فيو بامباي مسن ما يبران تبي دي قلل سمسن دراي نور من الآياتو موي مسن باوستو فوق الرجال مرياه سينيرو آي سريار جل فنن بلير الواتو بل موتاق بلبي واتنجر بلنا على تاي سريار تخمي قر قرل باي قوي قيل ياتاق بلبي بالي وانتنسال آي سريار لحر الجامور اتسين اتبال لحر المار لحر البمور اتجاي جاي يا منتقى من المنتقى من المنتقى يوم القيامة بون جبريل أنت المقدم والقريبة في الوراء بعد القديم يا دبرك للدابعي جنارك يواد القريبة يا تجن نزب عيب مواجن في أمتري جنسيني باي جلد يندلت هنا فعوي قونا أرام يا رمض دم دم لو فغن يمليني باي يا رتفان جقعون كما تفايوك تأي لبيك شمس لوشون موي زاي زاي نوي تسرقن ثم قرب المستوى شمس الورايا فوق الهرب لأرقاي خطوانيا داعي لوشون لجرا قمل بيجالي أمقايا نهيم يبقاي بار الوقيقة والسرية والنداء موجود يبو إلى الورايا جنواي يا إمام ملام بحر النداء سنوليام جديد يا إنه مرتج كلا تعدي توي كلا ماندي تاي يا مرتجا من مرتجا من المرتجا يوم القيامة ملا يا كارا من يزاي كلا عمدي كو عمري كلا نعكو جوي كلا عمري يمن بالا خبس باي يا لن يفل كلا فل فل بجايكم كو أفل رأي يمن بالا خبس راي واجو صفانا ديجن دي سبتوت نصوب كفاية جيب كتدود كاس تيجي بلاي كل قصب صعب دي جنب صعب دود نصف فوزو أموار كن نار قوري سبب دي يلا لصعب يلا نصف يا مصطفى فوزو أموار جل أريم أمام تبراي كل عم دي كل نفس جو يلا لأم يا عظم دي أكباية قري يا عظم نجاي يا نام بغر يا عدن نغر يا عدن نمبر يا ياري يا دين لك شغل ونبدي اي yaay mustafa ni tanam barke di deliyat bi ta deliyat ba ca bal hayda zamani bay ngay mustafa min tanne tati di deliyat bi ta deliyat ba ca bal jotte sen yaay say wa ma taw na ci so wala ci sen ci ni ko may musar se bi ci buraw bi dugu to kay say wa ma taw na ci so taw na ci sen ci ni kamaay mo dar jeedi te guru di di di bay say wa ma taw na ci so taw na ci sen ci ni kamaay mo dar te bi di buraw bi dugu to kay do ak ci xol yir ter se yow lo ngal te de say kaddi ya jena bongo bo hor say yo ne dal yam la ci gam lolu ne mbole pa du ngoro ci gina jax to wax def mu tan fara gam waw say wa ci be jena bongo bo hor say di dal say kaddi ya jena bongo bo hor say yo dal do ke ke ko andir ken say yo no ne te de say kaddi ya jena bongo bo hor do say yo ne dal aya ta khubul wara ya mustafa bala karab ko lo yake lum na sai wa dala gumra gadi samani ka buna ya da muridi sara je ka jogai dai wai kan wada wai mustafa bum khai ka bal ma ka yal ni mustafa do mod dai wai kan wada wai mustafa bum khai ka bal ma ka yal ni mustafa do mod dai موزا قديم المسلم مهدت وي مرا مصطفى كوبي قالوا المهساي جاي يا مرتلا من مرتلا من مرتلا أبلير الله وري القديم كدون سباي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمي كوكاري باي يا ربي صلي على نبي محمد مالي حي قديري كوكادي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما انما الاعمال بالنيات وليتي التبرك بالسلام الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبقي وارتباقي الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبقي وارتباقي وهو أي الله يموت

0: saliba mari ande denk denk dingir baba ahmad la balilu mai qaliba mari ande denk denk dingir baba man jamma ma koy wala fangir yaram yombul ni melne man te mari qadam na ya ragal yalla sabat topi digalam sabatu akalam te muslim bugalam na ya ragal yalla te topi digalam sabatu akalam te muslim bugalam na ya dil ape fonk waxtu diom te baye sen te baye jow seri morom murid bu nak li am yena bopam lu metti metti nek yena mbokam na yan zago tu balonte ak te bay jay ba yindi yak na yan zago tu balonte ak te bay jay ba yindi yak ko yalla jital na yan ko jital ko ganaw def ganaw def yit far jutu sarin bi don yeen na li jital ni yan ti are diri bun ko jutal Kay da ma ni na len len di dal ni la dara bari bun ka ju dal na gan bu ba sari ado ak ka du sabay qila qala bi dal ka du na gan mu daram je wala mi dore bi na tu ya kon da yan ka bore ko dari ma kun da bi dari ma warim ma ko ndabi arlinguma ki ala jey ci adnam jey len ko kuma jabar te ala doglen go na ngay du wax serim ci ala ci dal dinan fi ala biri mul ko ju dal ki ala len fi boy ida sen ba ci yakku ngeen am biray wa kullu man ahadani aw sa'a من البلاد وفي الأوزار سرم يانا ملي دودر يقو واجوك بك يقياسي يقو كتابة لي على نكتب لايم مالوك دربوك غلف لايم يلا نبوري على مزر مسلين فزام سنسيري بور جفلين بجاري قادم ورسول الله صلاة وسلم بلانتياي بجاي غادي مرسول الله صلى وسلم بلنجا
1: راديو كاب اف ام 103.5 لا راديو au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Toubandam